ma koji sada čiti ki ja ma koji sala ko čiti ma koji sala ko čiti ki ala bra ala kore ki ma ko čiti ki la ki sa ma ko čiti la ki ala